وصاحبها ودو تمدي اي نيمي خان يا يغا نالو ني لا ينيو ينيو انا نا جونا نانا چلا مه ينيا وان اتيت نانا nga ne ye ni termine la nim so ho ne a khanu ji a yam la kho na nga ne a yo che mu ne ti kho lo we da da ma ye nya nyu nya u so ho la kho na kho ne na li ye la ne we lang ke ni la le ye ni ina na kho ne ye ni yo na lu wa na ya na a na cha la du ye nya lo yo ha yo a na kho ni nge da ma ya pia bo ti kho lo we ya jo de na kho ni a yam ja nga ma bi jini la ye nyo ti kho lo we ga la kho ne ya jum da a ya ma cha la me de ye nyo de mi ne yu lu m la nga ne ti kho lo we jo da ma ye nya lo ko na jo na ke la na kho ni ta ye ni ne ga ta che ga ko lo ju mu jo sa lo ga ko lo le lo ni kho ne a de a kha ga ko ye nyo la ba cho ma pi cho ma a do a yu ne chi cho kan pi lu ne ni an tha kho ni a ga pho ne holo ya na an lo pho ne bi na da ma de te mi ne lo ye ni yo na lo chan te ne na nya me ye nya ni so ga nga ne le m tha he na kho ni te je la nge jo lo ni yo nga hu ba phu tha ba la khu ga khao kho la khu ga de ya ga ye lo ye nya me ye ni ti a na kho ni he ga nga ne ja ga e ga ga ya na ha ne i ke mo mi a le na kho ni jo ya le mu nga le lo a dudu ya ye ga du nga le akano nga ja ga ga da na ne bisi bi ga ga na ha da nya te ade ye ni o de ti kho lo ja ma ye nya ha ga ne na lo ye ni o a ye ni a na ja me ja ga ga da ne ma de ye ni o de ye ni o nyum so ga ye ni ne ton

Uchipo udutama de aye ni mi khon ya yoga na lu ne ye ni lo ye ni nyum chi ga lo yo mi na lu thon ju lo a aye ni yoga na lu ne pha ya thon ju mya ye ni lo nyum chi na jo na nga na chala me ye ni lo wan a thit nga na nga ne ye ni thami ne lo nyum chi na nga ne ayo che mu ne thi kho lo Joda made ye nyode nali ayam na khania nali welane nali chelang kani lo ye nyo ye nyo ana lo lo febua panama e lo le ye nyi makho panama e yo jo na lu na ha la lo e chan ten ne na ha da nya me de ye nyode ga myo mu du ha na khone la ta ba ha pa ga kham myo mi ne lo ye nyo la ta ba pa pa ga ko khone ye nyi na ga tan chue ga ko ga phone ja ka ega da ne ne bc bi ga ma de ye nyo de yo no na lu ton ju la ma ye nya na ana ma ja lo ye nyo he in jo no kho ni a ye ni ne ton ju la ma de ye nyo de ti po na ga ko the la cha la ne lo la ta ba pa ye ji yo ga ko bi do le ma ngue na lo ye nyo ye ji yo ma ja na kho ni kho lo yo no na lu ton ju la ma ye nyo te mi ne chan te ne na ha da nya me ye nya lo nyum chi ge ti khol wa le jo ra ma de ye nyo de ina jo no nga na ka la mi ne lo ye nyo te ne ye ni ne ka to chi ka ko lo la ka no ha ge nya lo a lo ye nyo ja ka e ga da ne ne bi si bi ka ma de ye nyo de na lo nyum ho yam la kho na kho ne u ye cha cho che ne e ne tha lo a lo ye yo me ga u ye se ne ye le nya ja nga de la lo mcha me bia le ga ma e lo ba hu le ga ma e lo le ye ni te mi ne lo jo wa na lu we a yon la de ye nye de ba ana nyi an ke ni a je de ye nye de te mi ne lo ye nye yo jona lu lam tha de te ga a di a ka lo te ma mwen ji ha mwen lo te wa ta ho pa lam pu lam pa pa jo ma e de ye nye o a ti kolo jo da ma ye nye ho ga ne na a ye nye ana jo me ta ga da ne ma ye nye o nim chi haga ye ni na thon ju a de kha ana na ho ti na chalanga de ye nyo bala si na kho ni ye si a kho na mang ti kho a de thai ana na yi na wan a tit ana na ana sum che bala ho si na sing ha khom lo a kho na ni pha nga ya ko che wo a de ye nyo bala si na kho ni a sum che ti na jang a de thai ho pa gu na lo a gu si ma kha sa sai nge khom le gudana khonia lo sum cheti na ja ye nya lo na a yon le gudana khone sum chena ja de bala si lo sing ha khom le mi le sum chena ja nga hna che la si kan ya yon le khwa ye nya yon le sa sa ye ga kha ye do mi ne lo ye nyo te na kho ni sum chena le ja de ye nya de ye ga ga ne ga ko le mu he me ja ga de ne mi na lo ye nyo do cha ti bium le Panahadama yi nyo.